e kan se oye simai men kan omo mu kwesi no oba bia oba asoro ka so from elimina every sunday bia oba fa ka ba sa akọ time so an akọ nti wo tin kra ha ya ne e kwa nwa ahoto ba bia ahoto wo ba bia sumdwe wo ba bia ahoto wo ba bia sumdwe wo ne kwa nwa the apostle and his boatin me tun safra nemo bomo di se ukua de bia no nkono bo pepe pa oni me besia e wo nu fm so moden na ewurade mfa me so enkansempa enkyrew na wetimi di abo bra de bia me ka se se de we ni pesi wu no eh de we ni pesi wu no e se obi a wo ho a utimi esiesi wo ho kanena na yesi mkokura ne mrewa na ewu ene de me ka kire wo se emono no kura busine dada no dua mono no e pempan gu se de emframa din dibia bona dua man ya pempan no dua mono no man ne pempan gu rofrof enti sa wo ye mona hwe ho ye atwo ho firi bone ho na fa ho ma urade ye wo de so bi se wo ni urade achi a yina adwene si nchen na wo fa ho ma urade ye e bia urade betima se san e mo abura ba ya hwe so mo no abedi wachi sa wo te de me no kan ase enti no urade ya adomo a da sene mesan wo sia 9 to 10 na ye nyina ye tie urade asem ebi makasa mamani agye wo se a se ye wo sika anke be sponsor mo amoka asa ne nyina no me domo mate me pemasem pa na me pese e firi tire kwa mo mfrɛ me na me nim nim komo urade be fa me so a lift mo eh urade be tuma fa me so a pagya mo ma de mo ye na koso abe ye ye ama mo ni sika be sponsor even some of them are no aka kura no some of them are no aka keke no because enye common so we be kasa urade nsiram no want na nim nkyere mo ye wada sene be se sia she no so say apostle Ernest Boateng enemy din life kingdom ministry urade kan ho